tas pusseferam, kad cīvēlēs tibūļi. Atsigane, kā fendi mu, metīmas estolīsu. Fērte to mavritāniku, skutītu porfiru. Sto tīho tis kas arjanis, mas fēram apopīsu. Kīsan andrikio nāstima, ψηλώσαν το